från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag, som finns med i den här tidiga söndag morgonen. Vad härligt att du är med mig. Vi har Shakira och Burna Boy med Die att se fram emot först. En låt som ju i det här laget är en klassiker. Ikona Pop med I Love It på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Vi ska in med Shakira och Burna Boy här nu. Hitten Die Die. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Om bara ett par minuter så ska du få nytt från Klara Hammarström. Gravity heter låten. Vi har också Jennifer Lopez och David Guetta att se fram emot. Och nytt från succén Cat's Eye.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Här ska du få nytt från Klara Hammarström. Gravity. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, och det drar ihop sig för 45 minuter musik nonstop här. Vi har Temper City att se fram emot och ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Temper City med Self Aware om bara ett par minuter. Först just med Turn the Lights Off.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här tidiga söndagmorgonen. Jag hoppas att du har en fin helg så här långt. Du har ny musik från Victor Lixell och Molly Sandén att se fram emot. Först

Du lyssnar på Rix FM och Victor Lixell och Molly Sandén har slagit sina kloka huvuden samman. Du ska få deras nya låt här nu. Tänk om på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riks FM bäst musik just nu och du har Martin Garrix och Ed Sheeran att se fram emot med nya låten Repeat It. Vi har också ny musik från Olivia Rodrigo framför oss.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Temperaturen

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få den senaste från Hanna Färm. Nära något så bra heter låten. Dessutom har vi både Alex Warren och E-Teen satt sig fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Jag lyssnar på Rix FM, Elin Tedengren heter jag som håller i sällskap den här söndag morgonen. Och här ska du få Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Bäst musik just nu.

0: Riks FM, och om bara ett par minuter så ska du få Ella Tiritiello med Jag lovar. Dessutom både Bibi Rexha och Rymdpojken att se fram emot.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Och Rymdpojken gjorde ju succé på Rix FM-festival i somras. Så härligt, här får du den bästa tiden

Rix FM, och nu har ju du chansen att få uppleva en av världens hetaste artister, Olivia Rodrigo, live i Amsterdam. Hela nästa vecka ska du lyssna på Rix FM hela dagarna för din chans att vinna när du hör tävlingsljudet. Så ringer du in på 90212 och bli samtal 12 för att vinna 1000 kronor och samtidigt kvalificera dig till fredagsfinalen hos Erik Myrlund. Och sen är det då den stora vinnaren får se Olivia Rodrigo live i Amsterdam. Det är så jädrans mäktigt. Missa icke detta. Nu Ella Tiritiello med Jag lovar på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och du har Sanna Nielsen att se fram emot. Hennes låt What a Love Is har vi här i listan. Dessutom både Kygo och Carter Faith med That's What I Know.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Elitfönster.
1: Det ser ut att bli en betydligt lugnare söndag med minskad molnighet och mer sol på många håll. I söder och i delar av mellersta Sverige väntas övervägande torrt väder medan enstaka skurar kan förekomma längre norrut.
2: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och om ganska exakt 2 timmar så drar vi igång Rikstopp 40, veckans bästa topplista, där vi lyssnar igenom vad som faktiskt är bäst musik just nu. Missa icke. Nu Sanna Nielsen med What Love Is på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här tidiga söndag morgonen. Du ska få Kygo och Carter Faith här nu med That's When You Know.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara ett par minuter. Då har Felicias nya att se fram emot. Vi har också Victor Lixell på gång. Och Alex Warren.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

Och Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap genom det här. Du ska få Leonie och Marcus och Martinus om bara ett par minuter. Först Felicia.

Du lyssnar på Rix FM och här ska du få Marcus och Martine som släppt musik tillsammans med Leoni. Den heter Moonlight och du får den här på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna över till Ola Lustig som tar vid. Han drar igång veckans bästa topplista Rix Top 40 om lite drygt en timme. Obligatorisk lyssning. Nu Alex Warren med Emerald Eyes.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

nu är det bara en timme kvar. Sen kör vi Riks topp 40. Topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu och fram tills dess. Massor av bäst musik just nu. Det här är Riks FM söndag.

Kitty, 45 minuter musik nonstop. Hej Sverige och glad söndag. Det här är ju veckans bästa dag och vi firar den med massor av bäst musik just nu. Det här är Liamos nya Caught in the Game.

0: vi har bra grejer på gång. Taylor Swift har släppt nytt, det blir Patient Zero om ett par minuter. Och Shaboozy och Leoni, ny musik, Don't Worry. Och nu på måndag, imorgon alltså, då drar vi igång.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

och fira framgångarna med förra plattan Taylor Swift, men då blev det fyra nya låtar med Max Martin och Shellback. En av dem kommer om ett par minuter, Patient Zero, här på Rix FM. Först den här klassiken.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Benjamin Ingrosso, pastakungen och popkungen. Han är tillbaka med ny musik. Och det är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Nu, nysläppt från i fredags, Taylor Swift. Med svenskar bakom mixerbordet, The Patient Zero. Ny musik på Rix FM.

0: Riksdag 40 börjar klockan 11. Fram tills dess ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Det blir Temper City med Self Aware. Först ut när vi drar igång om ett par minuter.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Äntligen söndag och välkommen till topplistan Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Jag som är Ola Lustig. Topplistan börjar med plats nummer 40, såklart. Det är Huntrex med Golden.
2: Vi underhåller Sverige.

sända Sverige från Helsingborg. Maria Jane Smith ligger på plats nummer 39 här på Rikstopp 40 och plats nummer 38 från Norge, från Bergen. Det är Kygo.

New Kid sjöng Hurricane i regnet på Götaplatsen på Rix FM festival avslutningen nu i somras. Åh, RIP sommarturnén, det var underbart. Och New Kid, grattis till en 37:e plats här på Rix topp 40. Plats nummer 36, där ligger Klara Hammarström med Gravity.

Grattis Klara till 36 platsen på Riks topp 40. Och du som lyssnar, glad söndag på dig och välkommen till topplistan. Jag har en bubblare till dig från Liamo. The Car in the Game.

Felicia, plats nummer 35 för My System på Rikstopp 40. De 40 bästa låtarna samlar vi i en stor och massiv nedräkning på söndagar. Och vi är mitt i topplistan. Här är plats nummer 34. Maybe

Det luktar Midnight Sun tycker jag, och lite andra grejer. Stella Lefty med Boston 18s, men inte än. Det här var ju såklart Martin Garrix och Ed Sheeran på plats nummer 33 på Rikstopp 40. Och plats nummer 32, det är Ray.

0: Topp 30 här på Topp 40 Midnight Sun, Sara Larsson, och du lyssnar på Riks Topp 40 såklart med Ola Lustig. Det här är Riks FM söndag. Stella Lefty på plats nummer 29 med Boston kommer om ett par minuter.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riks Morgon Zoo. Ja, vår vän Markolio var ju här och berättade om sin lunch med Zlatan.
2: Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån här paparazzi-fotograf.
1: Jaha.
2: Tittar på mig och Zlatan och frågar: är det okej om jag kan ta en bild på er? Och så Zlatan tittar på mig: ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
1: Sa Zlatan det?
2: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder, så bara... okej då. Alltså jag skrek in i bort, så jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild.
1: Ha en fortsatt skön söndag. Vi är tillbaka imorgon. Då är Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Där med en enstaka skurar kan förekomma längre norrut.
1: Vi underhåller Sverige.
2: Nummer 29.

En favorit just nu, Stella Lefty, tar 29 platsen med Boston här på Rikstopp 40 och plats nummer 28. Då har vi den här, du. En banger. You got the look. 18s.

för Fanny och Tjuvjakt. Och i fredags så kom det ett inlägg på sociala medier från Taylor Swift. I went to Sweden stod det, och sen kom det 4 nya låtar. Otroligt! Riktigt bra också var de. Det här är Fate of Ophelia som ligger på plats nummer 26 på Rikstopp 40.

0: är snart halvvägs klara med Riks topp 40. Slog du på radio nu så har du missat lite, men det är ingen fara. Vi fortsätter alldeles strax med 24 platsen. Det här var ju 25 platsen. Hanna Färm, nära något så bra. Och nu på måndag imorgon, då drar vi igång den här tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få upp

fjärde plats för J-Lo och David Guetta. Han har ingen smeknamn. Save Me Tonight. Det här är Riks topp 40 med Ola Lustig. Bubblade förra veckan och plats nummer 23. Rätt in bara för Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

22 för Mr. Radio Beat här på Riks Top 40 och plats nummer 21. Där ligger en väldigt aktuell tjej, Olivia Rodrigo, som är våran vinst i Riks FM VIP-tävlingen som drar igång imorgon. Du kan vinna en konsertresa till Amsterdam där du får se Olivia Rodrigo. Tävlingen börjar imorgon måndag här på Riks FM och det här är Drop Dead på plats nummer 21.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Elitfönster.
1: Det ser ut att bli en betydligt lugnare söndag med minskad molnighet och mer sol på måndag.

2 låtar på topplistan har de. 18, så vi är halvvägs igenom. Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu, alltid på söndagar på Rix FM med Ola Lustig. Och det här är plats nummer 19 från Kalifornien.

Sveriges finest rymdpojken som du såg på Rix FM festival i somras på 18:e plats här på Rix Top 40 och Marcus och Martinus med tyskan Leoni kniper en 17:e plats med Moonlight här på Rix Top 40.

Vi smyger närmare topp 10 på Riks topp 40. Här glad söndag på er. Välkommen till Riks FM med Ola Lustig. Och plats nummer 15, där har vi Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape.

0: Miriam Bryant, Molly och Majsan, plats nummer 15 här på Rikstopp 40. Det luktar Felicia, det luktar Benjamin Ingrosso och Smash Into Pieces om ett par minuter. Vi ska fortsätta topplistan. Och imorgon måndag, då drar vi igång den här tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få upp

Dansken på plats nummer 14, Felicia, Me Without You. Det här är Riks topp 40 och veckans hitvarning bubblar också på topplistan. Det är Pastakungen och Popkungen, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

från Brooklyn, Bibi Rexha, plats nummer 13 för New Religion. Och från Norrtälje, det är Ola Lustig som vinkar till dig från Rix FM-studion. Riktigt glad söndag på dig. Här är vi mitt i Rix topp 40 och plats nummer 12. Den intar Smash Into Pieces.

Kristianstads Madonna Ella Tiritiello. Plats nummer 11 på Rikstopp 40. Riktigt glad söndag på dig. Jag önskar Ola Lustig här i Rix FM-studion. Vi är inne på topp 10 här nu. På 10:e plats hittar vi den här trubaduren. Ja.

Medina betyder vad då på arabiska? Det betyder stad, har jag googlat fram här. Jag är så himla nöjd, för då har vi lärt oss någonting idag. Förutom att Medina ligger på 9:e plats med Viva l'amour här på Riks topp 40. Och Kygo från Bergen i Norge med Save My Love ligger på plats nummer 8.

I went to Sweden. That's all she wrote. Så stod det på Taylor Swifts Instagram. Och sen kom det fyra nya låtar. Hoppsan, hoppsan. En av dem ska bubbla nu. Det är Patient Zero. Och Victor Leksell här och Molly Sandén ligger på plats nummer 7 med Tänk om. Men nu, Taylor Swift som bubblar med Patient Zero här på Rikstopp 40. Det har varit lite konstig ordning på det här nu, men du fattar.

Från Tyskland, på plats nummer 6, Leonie Don't Worry här på Riks Top 40. Och vi ska till Kalifornien nu när vi rasslar in på topp 5. Det är Temper City med Self Aware. Det här är Riks FM.

Det var bronsmedaljen på Rikstopp 40. Glad söndag på dig. Välkommen till Riks-FM och tack för att du lyssnar på Riks-FM även på helgen. Nu är vi framme vid andra platsen. Det är Alex Warren med Fever Dream.

0: som är etta. Och den artisten ska vi spela om ett par minuter. Fortsätt lyssna för upplösningen på Rikstopp 40.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix.

0: väder medan enstaka skurar kan förekomma längre norrut.
1: Vi underhåller Sverige.
2: Nummer ett.
3: Ja, men visst är det. Shakira och Burna Boy som är etta på Rikstopp 40. Här är Die Die.

Huntrix med Golden. Veckans bästa dag, den är äntligen här. Och tack för att du lyssnar på Rix FM även på helgen. Det är jag som är Ola Lustig och det här är Sanna Nilsen.

0: perfekta söndagslåten. Pitbull här på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Det blir Klara Hammarström, Felicia och Hanna Färm bland annat.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

Det är söndag, klä av alla kläder. Nej, jag skojar, men tuta i alla fall. Tuta för söndagen, veckans bästa dag är det. Och vi drar igång 45 minuter. Musik nonstop, nu! Bäst musik.

Dagmar och Rigmor är det som har namnsdag idag. Stort grattis. Det känns som ett så här radarpar man inte vill bråka med på en campingplats när det är svensk sommar. 45 minuter musik nonstop. Det vill man inte heller tjafsa bort.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Riktigt, riktigt bra. Och en till bra låt tänkte jag bjuda på nu. Cat's Eye, det här är Animal.

0: Alltså jag ska prata om världens coolaste 80-åring. Hon bor i Ystad. Hon har gjort någonting som jag aldrig skulle våga. Alldeles strax ska du få höra mer. Och så ska vi såklart få en sån där låt som får en att tagga till trots att det är söndag.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Nästa avgång, München. SFN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

Söndag 27 september hörni, välkommen till eftermiddagen. Alltså jag måste prata om den här kvinnan i Ystad som upptäckte två inbrottstjuvar i bostaden. Och när den ena försökte ta hennes väska sparkade hon honom i skrevet, varpå båda flydde. Alltså, snyggt jobbat. Älskar kruttanter alltså. Jäkla bra. Man blir så trött på de förbannade inbrottstjuvarna. Så bra jobbat där. En applåd får du här från Riksa.

0: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka i studion. Höjdarvecka på ingång. Tommy Körberg kommer. Och det gör även fantastiska Molly Hammar och våra Morgon Zoo-kompisar Markolio och Carina Berg, som har med sig sin polare Tord. Kommer det bli en galen morgon i studion.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Strax ska du få en sån där låt som man glömmer bort att man älskar. Ja, exakt en sån låt ska du få om bara lite stund.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, vår vän Markolio var ju här och berättade om sin lunch med Zlatan.
2: Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån här paparazzi-fotograf.
0: Jaha.
2: Tittar på mig och Zlatan och frågar, är det okej om jag kan ta en bild på er? Och så Zlatan tittar på mig. Ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
1: Sa Zlatan det?
2: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder så bara... Okej då. Jag skrek innebords. Jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild.
1: Ha en fortsatt skön söndag. Vi är tillbaka imorgon. Då är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Där var den här låten som jag pratade om förut. Den låt som jag alltid glömmer bort. Och så hör jag den och så blir jag så glad. Det är det vi på Rix FM vill göra för dig. Ge dig lite sådana här påminnelser. Inte dumt alls. Och en påminnelse om vad som händer imorgon bitti. Ska du få här.
1: Triss presenterar.

0: Det gäller att bli samtal nummer 12 fram också.
1: Ja.
0: Och det lyckades Leon i Täby med. Hallå!
2: God morgon!
0: Hej!
1: God morgon!
2: Hej!
0: Har du haft en skön sommar?
2: Jo, men det har jag.
0: Ja.
2: Det har varit helt okej väder har varit faktiskt.
0: Skönt! Och bra helg!
2: Ja.
0: Ja, ja, vad härligt.
1: Medium.
0: Ja. Idag så tävlar du mot Carina Berg. Hallå?
2: Farligt.
0: Ja, du... Nu,
1: nej, inte alltid.
0: Jag trodde du tuppade av där ett tag.
1: Nej då, vi är båda från norrort. Vi har samma referensramar. Det här kan bli jämnt.
2: Ja, det är Täby mot Danderyd.
0: Täby mot Danderyd. Vi skickar ut Carina i studion. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och hur är det nu? Vinnaren får 100 kronor för varje rätt svar.
3: Ja.
0: Ja.
3: Då tar vi och börjar med den här, Leon. Är de fem största kraftverken i världen är kärnkraftverk? Sant eller falskt?
2: Kör sant på det.
3: Sant. En Waldorf-sallad innehåller selleri, äpple, vindruvor, majonnäs och nötter.
2: Kör sant också. Det är så gott.
3: Sant. Korgen som man färdas i en luftballong kallas för gondol.
2: Falskt.
3: Falskt. São Paulo är huvudstad i Brasilien.
2: Falskt.
0: Sant.
3: Sant.
0: Förlåt,
3: sant. Vattenpolo spelas på sjöhästar.
2: Falskt.
3: Då så. Då har vi dina
0: tack för
3: poäng.
0: Det. Då ska vi vinka in Carina igen här.
3: Carinos amigo.
0: 5 kluriga påståenden.
3: Carina,
1: ja.
3: De 5 största kraftverken i världen är kärnkraftverk.
1: Ja.
3: Sant, säger du där. Det är ju dåligt fel. Det är en
1: Vad trist du då?
0: Det är dåligt.
3: Jag bläddrade i kartoteket efter
1: ordet. Du säger dåligt.
3: Ja, nej, de 5 största kraftverken är faktiskt vattenkraftverk.
1: Mm.
3: En Waldorf-sallad innehåller selleri, äpple, vindruvor, majonnäs och nötter.
1: Usch, ja.
3: Sant, säger du där.
1: Mm.
3: Gör du rätt i. Det här är en 100-årig sallad som fick sitt namn efter lyxhotellet Waldorf Astoria i New York. Korgen som man ofta färdas i på en luftballong kallas för gondol.
1: Ja, sant.
3: Ja, mycket riktigt. Mm. Ofta flätad i pil eller rotting. São Paulo är huvudstad i Brasilien.
1: Så jag svarar fan.
0: Fan.
1: Sant. Falskt. Sant.
0: Du säger sant. Du säger falskt.
3: Du säger falskt. Det gör du rätt i. Brasilia är Brasiliens huvudstad.
1: Just det.
3: Men däremot är São Paulo landets största stad.
1: Mm.
3: Vattenpolo spelas på sjöhästar.
1: Falskt.
0: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Det har inget med hästar att göra alls. Det är bollspel i sin bassäng. Mellan 2 lag. Så då tittar vi på poängen. Leon Täby fick 2 poäng av 5. Carina från Danderyd, strået vassar idag. 4 av 5.
1: Åkersberga, ursäkta.
0: Ja, du är från Åkersberga.
1: Åkersberga.
0: Ja.
4: Triss presenterar

0: Det är bara för dig att luta tillbaka eller fortsätta med det du gör. Jag sköter musiken, så får du fokusera på det du behöver göra här. 45 minuter musik nonstop, alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Kort väder med en enstaka skurar kan förekomma längre norrut.
1: Riks FN, 45 minuter.
2: Jag tycker att du ska fortsätta göra exakt det du vill göra här denna söndag. Så låter du oss se till att du har bäst musik just nu. Nu, 45 minuter musik någonstans.
1: Vi underhåller Sverige.

Man vill alltid ha en boyband-låt minst en gång per dag. Om man frågar mig, Erik Myrlunde. 45 minuter musik nonstop, det får du flera gånger om dagen. Och det är inte dumt alls, eller hur? Här är Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It.

45 minuter musik nonstop betyder mycket musik, mindre prat. Men jag tänkte ändå flika in och säga, här är Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om.

Jag tycker du bara ska fortsätta njuta av att det är söndag och gör exakt det du känner för här denna dag. Vi sköter musiken och vi är mitt inne i 45 minuter musik nonstop. Tänk bjuda på Imagine Dragons. Här kommer Demons på Rix FM.

Ja, hon har hunnit släppa ganska många låtar. Taylor Swift, Cruel Summer hörde vi där, och i fredag släppte hon ju Patient Zero. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka i studion. Höjdarvecka på ingång. Tommy Körberg kommer. Och det gör även fantastiska Molly Hammar och våra Morgon Zoo-kompisar Markolio och Carina Berg, som har med sig sin polare Tord. Kommer det bli en galen morgon i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Eftermiddagen här på Rix FM. Vi kör 45 minuter musik nonstop denna söndag eftermiddag, så det är bara för dig att göra exakt det du vill göra. Ny musik från Benjamin Grosso tänkte jag bjuda på. Här kommer

0: Du ska få en låt som jag vet att du kanske säger att du inte gillar officiellt, men du älskar den innerst inne. Vad kan det vara för låt?
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

Vi säger stort grattis till våra fina namnsdagsbarn idag, Dagmar och Rigmor. Jag har ingen i min närhet som heter just så, varken på Facebook eller IRL. Men grattis från oss på Rix FM.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Konstigt där. Jag har alltid varit ganska konservativ med musik, men Benjamin Ingrosso har jag liksom börjat älska på senare år från hans förra platta. Och en annan artist som vi hör i bakgrunden är också en sån artist som liksom växer på mig. Här är Olivia Rodrigo, Drop Dead, på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Jag tänkte ta med dig till sommaren för 3 år sedan. Japp, det där som är magiskt med musik. Man kastas tillbaka till en period när man satt på stranden, sand mellan tårna, vänner i armkrok. Man hade det hur gött.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Hör du, välkommen till eftermiddagen. Tänkte få oss att dansa lite latinska rytmer här denna söndag eftermiddag. Sen ska vi få det senaste från Taylor Swift. Hon släppte sin nytt i förrgår.

en låt som verkligen etsade sig fast 2023 under den sommaren. Nu ska vi dock framåt i tiden och till i fredags när Taylor Swift släppte Patient Zero. Och inte hört den än, så höj volymen. Det här är bäst musik just nu.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Erik Milund heter jag. Jag sköter musiken, så får du fokusera på det du behöver göra idag. Du ska få en sån här låt som, ja, men riktigt feel good låt, så man glömmer bort att det är måndag imorgon.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vår vän Markolio var ju här och berättade om sin lunch med Zlatan.
2: Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån här paparazzi-fotograf.
0: Jaha.
2: Tittar på mig och Zlatan och frågar: är det okej om jag kan ta en bild på er? Och så Zlatan tittar på mig: ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
0: Sa Zlatan det?
2: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder. Så bara... okej då. Jag skrek in i bort, så jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild.
1: Ha en fortsatt skön söndag. Vi är tillbaka imorgon. Då är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka i studion. Höjdarvecka på ingång. Tommy Körberg kommer. Och det gör även fantastiska Molly Hammar och våra Morgon Zoo-kompisar Markolio och Carina Berg, som har med sig sin polare Tord. Kommer det bli en galen morgon i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Vilka har åkt ut? Vilka får vara kvar? De sista rösterna i kvällens Riksop 6 klockan 6. De läses febrilt i detta nu. Här kommer Leonie tillsammans med Marcus och Martinus.

0: Jag är Erik Mylund, jag ska hem och krama min familj som har varit borta i Kroatien, men nu äntligen är hemma. Jag lämnar över till Daniel Hübinette som kommer leverera Sveriges populäraste topplista. Riksdag 6, klockan 6. Du och jag, vi hörs igen imorgon från 14.
1: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Söndag kväll på Rix FM och nu kör vi igång Sveriges dagliga topplista Rix Top 6 klockan 6 där du avgör vad som är bäst musik just nu. Daniel tar plats i studion och börjar på plats 6 som vanligt. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

Ja, en låt man verkligen kan fulsjunga med till i bilen. Tremper City, Self-Aware på femte platsen i Rikstopp 6 klockan 16 söndag kväll. Nu kvällens första bubblare ifrån Leamo. Rikstopp 6 klockan 6.

0: Jay Smith med Ingrid, Glasshouse på Sveriges dagliga topplista. Fjärde plats för dem ikväll.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Kvart över 6 denna söndag kväll. Daniel finns med dig och räknar ner. Du ska få de tre pallplaceringarna här alldeles strax. Och två till bubblare som du inte vill missa. Det är bara att hänga med.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
2: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

välkommen tillbaka till Sveriges dagliga topplista denna söndag kväll. Det är Daniel som finns med dig i Rix FM-studion och räknar ner. Här är tredje platsen med Alex Warren, Fever Dream. Rix FM.

här i Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Dags för kvällens andra bubblare från Benjamin Ingrosso. Det är hans nya låt Waste My Time. Gillar du låten, då röstar du på riksfn.se.

0: Waste My Time. Benjamin Ingrosso, kvällens andra bubblare. Sveriges dagliga topplista när du nu får plats.
1: Nummer 2.
0: Vår Eurovision-kvinna från året, Felicia, Me Without You.

Felicia, Me Without You, kvällens andra placerade låt i Rix Top 6 klockan 6. Snart vet vi vad du har röstat fram till att vara bäst musik just nu på Rix FM. Först Stella Lefty som är kvällens tredje och sista bubblare med Boston. On a train.

0: Stella Lefty i Boston, kvällens tredje och sista bubblare på Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Gillar du låten, då röstar du in den till imorgon på riksfm.se. Martin Garrix med Ed Sheeran, de tog sjätte platsen ikväll med Repeat It. Temper City tog femte. Self-Aware. Och fjärde platsen till Jay Smith med Ingrid Glasshouse. Bronset och tredje platsen till Alex Warren. Fever Dream. Och så silvret, Felicias Me Without You. Då har vi en låt kvar ikväll och den kommer faktiskt här och nu.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Ja, sommarvibbar får man fortfarande av denna från Shakira, Burna Boy, Die Die, i kvällens vinnare. Stort grattis, Rikstopp 6 klockan

0: Eurojackpot presenterade.
1: Det är slut för denna söndagkväll. Imorgon måndag är vi tillbaka med en ny upplaga. Redan nu kan du rösta på riksfn.se. 45 minuter musik nonstop i runt hörnet med Bebe Rexhas New Religion närmast.
2: Helgen på riksfn presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: maxar denna söndagkväll tillsammans, drar igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Gilo och David Guetta strax, först Bibi Rexa.
1: Vi underhåller Sverige.

Kid Laroi med Justin Bieber, Stay, när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM. Bäst musik just nu. Daniel med dig denna söndag kväll med J-Lo, David Guetta. Här är Save Me Tonight.

Rix FM, bäst musik just nu, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det har varit en turbulent vecka, kan man ju lugnt säga, för Vänsterpartiet. Det har varit så mycket kryss, så man undrar om det var personval eller tipspromenad.

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör.

Sabrina Carpenter, Espresso, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM och nu är det bara att höja volymen på din radio till max, speciellt om du sitter i bilen. Det här är en sån klockren låt och bara skrik sjunga med till när ingen annan hör då förstås. Temper City, Self Aware på Rix FM.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop. Det här är Rix FM. Daniel finns med dig denna söndagkväll. I somras i Stockholm var det här glada gänget med oss på Rix FM-festival December 10. De hade bråttom efter sin spelning. De skulle vidare till Japan, tror jag att det var. Us Against the World hör du på Rix FM.

0: Off Monsters and Men, Little Talks i Rix FM denna söndag kväll. Daniel är med dig och bjuder på mer av bäst musik just nu strax. Maria Jane Smiths nya låt Leave My Head är på ingång. Taylor Swifts nya, Elizabeth Taylor och Ella Tiritello är närmast med. Jag lovar direkt efter detta, häng med.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, vår vän Markolio var ju här och berättade om sin lunch med Zlatan.
2: Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån här paparazzi-fotograf.
1: Jaha.
2: Tittar på mig och Zlatan och frågar, är det okej om jag kan ta en bild på er? Och så Zlatan tittar på mig. Ja, alltså...

0: det okej för dig, Marco?
1: Sa Zlatan det?
0: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder, så bara... Okej då. Jag skrek in i bort, så jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild.
2: Ha en fortsatt skön söndag. Vi är tillbaka imorgon. Då är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Tiritello, jag lovar, riksa fram bäst musik just nu. Och är du som jag och älskar nya låtar, då har vi en perfekt radiokanal för dig som du kan lyssna på i din mobiltelefon om du har Rix FM-appen eller där det finns DAB+. Gå in på dabradio.nu så hittar du alla sändningsområden. Rix FM Fresh heter vår systerkanal där vi har samlat massor av nya låtar som denna från Taylor Swift.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jung.

0: Ja, trots att det är söndag kväll vill man ju ha lite av den här festnerven från helgen som David Guetta, Bibi Rexonar. I'm good, 7:15. Daniel finns här med 45 minuter musik nonstop strax. Då blir det Klara Hammarström och Sara Larsson bland annat. Häng med.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: gör vi den här söndagskvällen bättre med 45 minuter musik nonstop. Klara Hammarströms nya Gravity strax. Först ut är Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
1: Vi underhåller Sverige.

när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM denna söndag kväll. Här är Klara Hammarströms nya låt Gravity, bäst musik just nu.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se. Think of when we were together, like when you said you felt so happy.

Riksdag 5, bäst musik just nu. Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och känns det inte som att väldigt många har varit sjuka nu på senaste tiden? Är du en av dem? Krya på dig. Här är Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. Repeat it. Vi har den på Riksdag 5.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Från Rix FM Fresh, vår sista kanal du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen om du har den i din telefon. Där vi har massor av nya låtar. Victor Lexell och Molly Sandén bland annat. Tänk om.

0: Stop the Music, Rix FM, bäst musik just nu, 8:30. Nya Ariana Grande är på gång. Hate That I Made You Love Me. Du ska få Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love och mycket mer efter detta.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka i studion. Höjdarvecka på ingång. Tommy Körberg kommer. Och det gör även fantastiska Molly Hammar och våra Morgon Zoo-kompisar Markolio och Carina Berg, som har med sig sin polare Tord. Kommer det bli en galen morgon i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Rix FM, bäst musik just nu. Och i våras kom den här låten med Ariana Grande som är producerad av svenske topproducenten Max Martin. Då vet man att det är en hit. Hate That I Made You Love Me på Rix FM.

0: Frida Lovas, svagare än jag som bara skriker. Svensk sommar tycker jag, älskar låten. Mot 9 klockan denna söndag kväll, strax Benjamin Ingrosso som är veckans hitvarning med Waste My Time. Det blir Miss Li och Leonis Don't Worry närmast.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Fem era bäst musik just nu. Det blir Peter Marklunds Mitt hjärta en rebell, Kygo, Carter Faith och så Riks topp 6 klockan 6, vinnaren från ikväll Shakira, Burna Boys, Die Die direkt efter detta.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, vår vän Markolio var ju här och berättade om sin lunch med Zlatan.
2: Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån här paparazzi-fotograf.
1: Jaha.
2: Tittar på mig och Zlatan och frågar: är det okej om jag kan ta en bild på er? Och så Zlatan tittar på mig. Ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
1: Sa Zlatan det?
2: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder så bara... Okej då. Jag skrek in i bort. Jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild.
1: Ha en fortsatt skön söndag. Vi är tillbaka imorgon. Då är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Rix FM, bäst musik just nu. Love the rest in peace. Daniel finns med dig denna söndag kväll med Nya Kygo och Carter Faith, That's When You Know på Rix FM. Mama, when

0: Vi som är Rix Morgonzoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka i studion. Höjdarvecka på ingång. Tommy Körberg kommer. Och det gör även fantastiska Molly Hammar och våra Morgonzoo-kompisar Markolio och Carina Berg, som har med sig sin polare Tord. Kommer det bli en galen morgon i studion.
1: Hörs imorgon i Rix.

i Sundbyberg utanför Stockholm som är laddad på riksfm.se. Ty Cruz, Break Your Heart denna söndag kväll på riksfm. Daniel heter jag som håller dig i sällskap med Petra Marklunds senaste låt nu, Mitt hjärta, en rebell.

0: Halv tio denna söndag kväll, strax drar vi igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Då lovar jag dig Leon Ymi, Marcus och Martinus, Moonlight, en klassiker med Alicia Keys och Alex Warren, får starta allting med Fever Dream. Häng med.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Ja, då kör vi igång. 45 minuter, musik nonstop här på Rix FM. Och det gör vi med Alex Warren som tog tredje platsen i Rix Top 6 klockan 6 ikväll med Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

In Your Eyes, The Weeknd, till Linda i Örebro som mejlade på riksfm.se. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Gör som Linda om det är något du vill höra, eller ring till studion. Alltid trevligt att prata. 90 212 är numret.

Rix FM, bäst musik just nu. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och söndagsångest är ju någonting många har. Men jag tänker att just idag, just ikväll, du och jag, vi kastar ut det här genom fönstret. Och så tänker vi på arbetsveckan som kommer här. Och så ser vi fram emot den. Vi går in med ett helt nytt mindset. Är du med mig på det här? Alicia Keys, Girl on Fire på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

är mitt i 45 minuter musik nonstop. Felicia, My System, Rix FM, bäst musik just nu. Olivia Rodrigo har ju haft en del stora Rix FM hits. Nu har hon släppt nytt och det är givetvis att vi spelar det. Senaste låten Drop Dead är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Söndagskvällen fortsätter strax här på Rix FM med mer av bäst musik just nu. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig på gång. DJ Snake med Justin Bieber och Bebe Rexhas New Religion.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vår vän Markolio var ju här och berättade om sin lunch med Zlatan.
2: Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån paparazzi-fotograf.
1: Jaha.
2: Tittar på mig och Zlatan och frågar: är det okej om jag kan ta en bild på er?

0: Och så Zlatan tittar på mig. Ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
1: Sa Zlatan det?
0: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder. Så bara, okej då. Jag skrek in i bort. Så jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild.
2: Ha en fortsatt skön söndag. Vi är tillbaka imorgon. Då är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: favoritlåt just nu, Bebe Rexha,
1: New Religion.
0: Välkommen till Rix FM denna söndag kväll. Daniel finns med dig med denna sköna klassiker från DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.

0: Lucas Laughing Now, Benjamin Ingrosso, som har veckans hitvarning på Rix FM, men ja, med hans nya låt. Strax har vi igång 45 minuter musik nonstop. Då blir det Omar Rudberg, Shambusi och Jay Smith med Ingrid. Det vill du inte missa.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

det skulle inte vara helt fel att sippa på sin mimosa så här en söndag kväll. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Sanna Nilsens What Love Is strax. Först ny musik med Omar Rudberg, A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

Rix FM. Efter 11 i klockan denna söndag kväll. Daniel finns med dig här och fortsätter 45 minuter musik nonstop med Sanna Nilsson.

0: Morgon morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Söndagskvällen fortsätter på Rix FM med mera bäst musik just nu strax. Temper City, succélåt Self Aware på gång. Det blir Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love. Och är det något du vill höra, då mejlar du på rixfm.se.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: med Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka i studion. Höjdarvecka på ingång. Tommy Körberg kommer. Och det gör även fantastiska Molly Hammar och våra Morgon Zoo-kompisar Markolio och Carina Berg, som är med sig sin polare Tord. Kommer det bli en galen morgon i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Daniel heter jag som har varit med dig denna söndag kväll på Rix FM. Nu ska jag hem och natta kudden, men imorgon bitti klockan 5 är de tillbaka i din radio precis som vanligt. Roger, Laila och Rix morgon, så det vill du inte missa. Jag lämnar dig med New Kids, Hurricane, så hörs vi. Ciao!

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.